fro bibia ono ne ya banke sie awade ne ya banke sie asamba fm 94.7 ene wasugusu awutie jumadie ye jumadie ya tudi se otrini ni mpa iba imoten

kosi senye bosu awo mene sempa debra ne mamba obi sum obi sum obi sum obi sum obi